Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Pčelari privode kraju proizvodnu sezonu, no to ne znači da nema posla. Na promjenjive vremenske prilike ne možemo uticati, ali pčelinja društva moramo pripremiti za narednu godinu, kaže direktor kuće meda u Danilogradu Vladimir Radulović. Pod broj 1, kaže Radulović, treba zaštititi pčelinja društva od krpelja varoje i formirati zalihe hrane.
1: Konkretno se nalazimo u periodu kada pčelari oduzimaju med svojih zajednica i kada je već vrijeme spremanja pčelinjih zajednica za narednu godinu, za 27. godinu, i to je veoma važan moment. Tu imamo dva ključna momente, dvije ključne stavke. To je zaštita pčelinjih društava od pčelinje krpelja varoje i to je dohrana pčelinjih društava, zaliha, formiranje zaliha hrane za narednu sezonu, odnosno za spremanje za zimu. Prva stavka, odnosno varoa sa pratećim problemima, virusima, nozemom i ostalim stvarima, i treba da bude fokus svakog pčelara. Ova godina posebno može da, pod navodnicima, da umami nas pčelare, posebno one koji su na sjeveru i koji su produžili malo period oduzimanja meda zbog toga što je taj proces i vremenski period unosa nektara produžen, tako da su ljudi čekali možda med malo da sazri, ali to je mač sa dvije oštrice, jer varoa ne miruje, ona je progresivno se razmnožava, širi se i dostiže jedan nivo koji će, bojim se, teško biti kasnije spriječiti. Šta to znači? To znači zapravo apel sa moje strane kao nekoga ko se bavi ovim poslom 20 i više godina i posjedujem neke pčelinjake sa pristojnim brojem košnica, mogu da apelam i da kažem da obrate pažnju na zdravstvenu zaštitu u segmentu tretiranja pčelinjih društava protiv varoje.
0: Možete li kazati kojim preparatima da se tretiraju pčele?
1: Znači, imamo prvu stvar, to je terming, timing tretmana. Ovo je vrijeme. Zapravo, 1. avgust je krajnji rok za početak tretmana protiv varoje. To je pod broj 1. Pod broj 2, vječito pitanje, vječita dilema čime tretirati pčelinje zajednice. Za to pitanje opet pazite ovako, svaki ima svoje neke teorije, neka svoja saznanja, viđenja i rezultate i tako dalje. Ajde malo proširimo priču. Pčelari koji su mobilni, znači koji sele pčelinja društva, su u značajno većem riziku, u zoni rizika od varoje nego o stacionarni pčelari. Zbog čega je to tako? Zbog toga što su seleći pčelari uglavnom koncentrisani, stacionirani u ovom dijelu, centralnom južnom dijelu, gdje ima jako puno košnica i tu dolazi do miješanja pčela, radilica koje migriraju iz jedne u drugu košnicu. To je jednostavno proces takav i sa time se vrši distribucija varoje. Pčelari koji su stacionarni, uglavnom dominantno na sjeveru, imaju značajno manje problema. E sada, čime tretirati? Ja mogu svoj jedan primjer da dam i da obrazložim, ne svoj, nego primjer koji se koristi u svijetu mnogo, mnogo godina, zapravo koji je prisutan i nije nepoznat i nije nikakva filozofija. Radi se o procesu izolacije matice tokom pašnog perioda, tokom juna mjeseca konkretno, uz podršku, uz pomoć izolatora matice. To može biti jednoravni, dvoravni izolator, to može biti izolator u kom nema rama, već sama matica. Proces, ako uzmemo reper da je recimo 1. jun dan izolacije matice, taj proces bi trebao da traje 20 i nekolika dana, 21, 2, 3 dana. Nakon tog perioda matica iz izolatora se uzima, vraća se u zajednicu i tog dana, zapravo posle 22-3 dana, svo radilično leglo je već oslobođeno. Ta zajednica nema legla i to je prilika da već kraj, to dođe juna mjeseca, da veoma uspješno i efikasno tretiramo pčelinju zajednicu i da oslobodimo od varoje u procentu od preko 90%. To je metoda koju koristim 5-6 godina, koju preporučujem i nedavno smo imali neke pokazne vježbe na tu temu. Sad se tu postavljaju pitanja da li ta pčelinja zajednica oslabi, kakvi su posljedice po maticu i tako dalje. Ono što su moje zapažanja na osnovu sopstvenog iskustva kroz 4-5 godina korištenja ovog procesa su da zajednica će donijeti par desetina procenata više meda, zato što u periodu intenzivnog sakupljanja meda, to je jun mjesec, matica ne leže, pčele ne hrane leglo, sav višak meda ide pčelaru. To je jedan benefit. Drugi benefit je što zajednica ne može da se izroji. Znači, ako je matica u kavezu, neće se izrojiti. Treći benefit jeste i ključni jeste oslobađanje zajednice od legla, odnosno oslobađanje varoje koju možemo kasnije vrlo efikasno da neutrališemo. Za pčelare koji su u konvencionalnoj proizvodnji, to su neka sredstva na bazi određenih pesticida, preporučujem i apelujem pčelare da koriste provjerene preparate koji su registrovani, koji mogu biti na bazi amitraza, kumafosa, možda i nekih drugih pesticida, ali koji su registrovani od strane akreditovanih institucija, u ovom slučaju nekih veterinarskih laboratorija i tako dalje, i koji su zvanično u prometu, na tržištu, u veterinarskim ambulantama. S druge strane, pčelari koji su okrenuti organskoj proizvodnji, kojih je sve više, na zadovoljstvo mogu reći svih nas, mogu da koriste vrlo efikasno kiseline, mravlju, zapravo prije svega oksalnu kiselinu, mravlju kiselinu, mogu da koriste neke preparate koji su na bazi timola, kao što je Apigard, Apilite Var, Varored i tako dalje, tako dalje. Znači, nema tu ograničenja nekog posebnog. Pčelarstvo se uči kroz vrijeme. Potrebno je najmanje 5 godina da jedan pčelar ovlada tehnikama pčelarenja da bi mogao samostalno donositi odluke kroz zapažanja u pčelinjaku. I na osnovu toga, kroz ta zapažanja donijeće naravno odluke koje će mu dati rezultat.
0: Pomenuli ste rojenje pčela. Poljoprivrednici sa sjevera Crne Gore u razgovoru su nam saopštili da je produžen period rojenja pčela. To im zadava velike brige.
1: Pa pazite ovako, rojenje pčela jeste jedan od, da kažem, osnovnih problema savremenog pčelarstva, jer pčelinja zajednica koja uđe u rojevi nagon zapravo je skoro pa izgubljena zajednica, zato što ona nije fokusirana na prinos meda, nego je fokusirana na proces rojenja, izrojavanja i tako dalje. I to je društvo koje onako nam predstavlja jedan balast. Zbog čega se desilo produženje? Zbog toga što smo imali dosta kišnih dana u prethodnom periodu, odnosno u ovom čitavom periodu, koji je produžio vegetaciju i uslovio da zajednice imaju privid, imaju osjećaj da sezona još traje, da će trajati, i to izaziva rojevi nagon. Sada bi mogli o tome da govorim, opet to je jedan priča i prilika za jednu edukativnu emisiju, odnosno edukativni jedan serijal, proces učenja. Mladi pčelari koji tek kreću u proces pčelarenja se zapravo obraduju. Svi smo se mi obradovali mladi pčelari rojenju, jer je to stvaranje novog života, stvaranje zapravo novih rojeva, povećavanje pčelinjeg fonda. To jeste tako. Međutim, vraćam se na ovo početno pitanje, da je to nedostatak meda u finalnom. Ključni razlozi ulaska jedne pčelinje u rojevi nagon su nedostatak prostora, stara matica, nedostatak satnih osnova, odnosno voska, i neadekvatna ventilacija. I možda, evo, na kraj sam ostavio još jedan faktor, a to je polen. Zapravo, područje pčelarenja može da utiče u velikom procentu na pojavu rojevog nagona. Zbog čega? Polen u velikoj mjeri, u velikom obimu može da dovede do blokiranja tog prostora u plodišnom dijelu košnice, i onda pčelinja zajednica jednostavno nema gdje da polaže jaja, nema gdje da širi svoje leglo, i onda je izaziva na rojevi nagon. Sve ovo su mehanizmi na koje čovjek može nekako da utiče, zašto treba određeno vrijeme, resursi, znanje itd. itd. Evo jedan kratak segment vezano za dodatak, recimo, satnih osnova. Pčela radilica ima između ostalog dvije žlijezde, jedna je za lučenje matičnog mleča, druga je za lučenje voska. Te dvije žlijezde ne funkcionišu kompatibilno u istom trenutku. Proizvodnja matičnog mleča, intenzivna proizvodnja matičnog mleča, dovodi do pojave rojevog nagona. Lučenje voska sa druge strane, kroz voštane žlijezde, redukuje, smanjuje proces rojenja. Znači, u momentu neke ekspanzije razvoja društva, uzmimo da je to recimo sredina maja mjeseca, pčelari bi trebali intenzivno da dodaju satne osnove kako bi redukovali, smanjili proces proizvodnje mleča, lučenja mleča, i usmjerili pčelinju zajednicu na proizvodnju, na lučenje voska, što je jedna od metoda koja, evo sad možemo to kvantifikovati u procentima, sigurno 30 i više posto će uticati na proces rojenje pčela.
0: Vrijeme je vrcanja meda. Kakvi su prinosi
1: Evo ovako, da se vratim na početak proljeća, svi smo bili onako prilično frustrirani meteo uslovima i stanjem na terenu, mislili smo da će to biti jedna jako loša godina, međutim, ipak situacija se popravila donekle sa stabilizacijom vremena, povećanom temperaturom i tako dalje, tako da sada već možemo govoriti o jednoj sezoni koja je dala i iznad prosjeka meda u odnosu na neke sezone koje su iza nas. Tu možemo posebno apostrofirati područje sjevera Crne Gore, možemo apostrofirati i okolinu Danilograda, Podgorice. Primorski dio je imao meda na samom startu, da bi kasnije to malo se promijenilo, ali uglavnom možemo govoriti o jednoj sezoni koja nas je ohrabrila i koja će stvoriti prilične zalihe meda kod pčelara. Kuća meda kao jedan od segmenata našeg rada i aktivnosti jeste otkup domaćeg meda, pakovanje pod brendom Crnogorski med i plasman na domaćem tržištu. Imamo kooperante stalne koji su zainteresovani, koji su već isporučili meda, a među kolegama pčelarima ima onih novih koji se interesuju i koji nam nude med, donose svoje uzorke. Tako da što se tiče ove godine i tog dijela otkupa meda, mislim da nećemo imati problema, zadržat ćemo istu cjenovnu politiku kako otkupa, tako i plasiranog meda, pokušati da napravimo jedan kontinuitet i da kroz tu djelatnost stvaramo i održivost kuće meda.
0: Zatekli smo vas kako proizvodite u kući meda invertni sirup. Ima interesovanja pčelara?
1: Ima svakako. To je jedan od segmenata rada kuće meda, proizvodnja hrane za pčele koja je onako neizostavan moment svih nas koji se bavimo ovim poslom. Sad je sezona dohrane pčelinjih zajednica, odnosno podrške da bi pčelinje zajednice mogle da pripreme se za narednu već sezonu, stvaranjem te zimske pčele koja se na sjeveru formira već tokom avgusta mjeseca, na jugu možda nešto malo kasnije. Uglavnom u ponudi imamo invertni sirup koji se radi po ustavljenoj tehnološkoj proceduri, koji obezbeđuje jedan siguran način prihrane pčelinjih društava. Korigovali smo i cijene, spustili smo taj zapremi bidona od 7 kg na 5,5 eura, u toku je proizvodnja pogačica za prihranu pčela i tu smo odradili određene korekcije jer smo imali povoljne cijene šećera kao osnovne sirovine za proizvodnju. Klasična pogačica je 1,20, stimulativna je 1,40. Mogao bih možda da najavim još jednu vrstu pogača koju ćemo, nadam se, početi da radimo. Zapravo u saradnji sa Veterinarskim fakultetom iz Beograda i Hemijskim fakultetom iz Beograda radimo jednu analizu kvasca koji u sebi ima 30 i više posto proteina koji bi bio idealna zamjena za polen. U toku su te analize, nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo pozitivna mišljenja od struke kako bi zadovoljili ono što je potreba svih naših pčelara, a to je da dobiju adekvatan proizvod, kvalitetan proizvod koji će zamijeniti ono što je problem savremenog pčelarstva, to je nedostatak polena u ovom periodu. Eto, pozivam još jednom kolege pčelari da se javi preko lokalnih pčelarskih udruženja koja su jako aktivna i koja pružaju nama podršku u svim aktivnostima, da nam se jave kako bi na vrijeme spremili zalihe, kako bi obezbijedili proizvodnju, eventualno dostavu i tako dalje.
0: Na početku priče kazali ste da se privodi kraju pčelarska sezona, to je početak avgusta, treba se pripremati za naredno.
1: Tako je, kraj ove sezone i definitivno početak sljedeće sezone. Pčelare ne bi trebali da se opušte i sada ako vidimo zajednice koje su možda u ekspanziji snage i tako dalje, tako dalje. To nam daje možda jedan privid, lažnu sliku. Zapravo suština pčelinjih zajednica i njihove snage i potentnosti za narednu sezonu zavisi od tog avgusta mjeseca. Zbog toga, pod broj 1, završiti na vrijeme skidanje meda, organizovati direktno dohranu pčelinjih društava ukoliko nema dovoljnih zaliha hrane i tretman protiv pčelinje krpeljava roje. Ovo podrazumijeva, nadam se da su pčelari završili zamjenu matica tokom sezone kada to trebalo raditi. Oni koji nisu uspjeli da vrijeme da se organizuju, apel da što prije to završe, jer je kvalitetna matica motor društva i o tome nema dileme ni diskusije. To je uslov da bi jedna zajednica dala prinos za narednu godinu.
0: Vjerujemo da će ova priča značajno pomoći pčelarima u svom radu. Hvala vam za razgovor.
1: Ovo je bio jedan čisto podsjetnik za ono što treba da ljudi sprovedu, uzimajući u obzir sve one faktore na koje ne možemo uticati. Sa nekom podrškom i znanjem koju imamo, možemo preduprijediti nešto da bi napravili održivost. Evo, još jednom vama hvala na prilici da podijelim ove informacije sa kolegama.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine, dolaze, ne vozim,
2: korakom, godine. Direktor fonda PIO Crna Gora Dušan Perović boravio je juče u radnoj posjeti Andrijevici, gdje je sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem i predsjednikom udruženja penzionera Andrijevica razgovarao na temu podrške penzionerskoj populaciji u smislu kvalitetnijeg i organizovanijeg života penzionerske populacije. Razgovarali su između ostalog i o socioekonomskom, zdravstvenom i ostalim pitanjima koja se tiču penzionera. Na samom početku Perović ističe.
3: Ono što je vrlo važno možda na samom početku istaći da u opštini Andrijevica ima 690 penzionera i 34 korisnika prava koja isplaćuje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i fond to sve obaveze koje se tiču, koje se shodno zakonu o Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja

0: svakog mjeseca, znači 20. u mjesecu se vrši isplata penzije za prethodni mjesec. I ono što je važno napomenuti jeste da su penzije definisane kao jedan od prioriteta vlade Crne Gore i fond je obavezan da tu politiku sprovodi, što i to upravo čini, kao što sam i kazao.
1: U okviru aktivnosti koje sprovodi Fond PIO, kako na teritoriji Crne Gore, tako i na teritoriji Andrijevice, definisanim zakonskim procedurama, provodi socijalnu politiku kroz razne vidove, tako da je Fond PIO pripremio i opredijelio sredstva za pomoć i podršku najsiromašnijim penzionerima. Podrobnije o iznosu pomoći i aktivnostima sprovođenja raspodjele sredstava, kao i drugim aktivnostima, u izjavi za naš radio Perović kaže.
0: Ovih dana fond priprema i, odnosno pripremio je već i opredijelio sredstva u iznosu od 300.000 eura za pomoć i podršku najsiromašnijim penzionerima, gdje će se ta aktivnost sprovesti u narednom periodu, odnosno narednih, bolje reći, dana ili nedelja. Dalje, isto tako pripremamo aktivnost kad je u pitanju nabavka zimnice za potrebe penzionera u Crnoj Gori, gdje fond u saradnji sa Ministarstvom rada i Ministarstvom poljoprivrede uz koordinaciju, odnosno saradnju sa mesarskom industrijom u Crnoj Gori priprema aktivnost, odnosno aktivnost u pravcu realizacije podrške penzionerima da izvrše nabavku zimnice pod najpovoljnijim uslovima, pa jagnjeće meso po cijeni od 4,40 eura koje je iznosilo za prošle godine. Nadam se da ćemo tu cijenu zadržati i ove godine. Ujedno se ovom aktivnošću i postiče i razvoj poljoprivrednog stočarstva kroz otkup viškova jagnjećeg mesa i normalno mesarska industrija se upošljava se kroz ovaj proces, a penzionerima se normalno omogućava povoljnije nabavke zimnice i ova zimnica se isplaćuje u 6 mjesečnih rata.
1: Fond raspolaže i sa dva objekta gdje veliki broj penzionera koristi usluge Fonda PIO po izuzetno povoljnim uslovima. Pored ova dva objekta, kako bi obezbijedio odmor i oporavak penzionera, kao i medicinske tretmane, sklopio je određeni broj ugovora sa određenim turističkim kapacitetima, stoga Perović pojašnjava.
0: Fond u okviru svojih aktivnosti preko svojih objekata, odnosno dva hotela, raspolaže sa dva hotela na Žabljaku i Ulcinju, gdje oko 4.000 penzionera koriste naše usluge i to po izuzetno povoljnim uslovima, znači po cijeni od 5 eura pun pansion u 6 mjesečnih rata, znači oko 4.000 penzionera koriste naše objekte. Pored ove dva objekta, fond u cilju podrške penzionerskoj populaciji, kako bi omogućio i odmor i oporavak i praktično i određene medicinske tretmane, sklopio određeni broj ugovora sa govorećim turističkim kapacitetima, prije svega institutom Igalo, koje je ovako karakteristično i najinteresantnije za ovu populaciju, odnosno penzionersku populaciju, gdje imamo sklopljen ugovor za pružanje usluga, gdje se pružaju pored odmora i oporavka se pružaju usluge medicinskog tretmana. Ova je cijena iznosi 22,5 eura u 6 mjesečnih rata, inače tržišna cijena je 45 eura. Znači, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja uspio značajno da smanji cijenu i obezbedi penzionerima da mogu da koriste usluge u institutu Simon Milošević u Igalu. Dalje, sa određenim turističkim preduzećima gdje penzioneri mogu da koriste usluge da odmaraju, da se oporavljaju, prije svega tu smo sklopili ugovore sa turističkom privredom u Kolašinu, cijena je oko 16 eura, pun pansion u 6 mjesečnih rata. Sklopljen je ugovor sa turističkim preduzećima u Čanju, cijena je isto oko 16,5 eura, 6 mjesečnih rata.
1: Pored ugovora sa turističkim kapacitetima, sklopljeni su ugovori gdje penzioneri mogu kupovati bez kamate i učešća kako bi lakše pripremili zimnicu i

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.
2: Slušate Radio Andrijevicu.